0: sparkasi banką. Vyrubai vaidmynėta.
1: Skopje, Pepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časot pridružateni se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričini za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni, zato što, bez razlika što i da vi nosi svekodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisok za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
4: Антена 5,

Antena 5 rádio, ako nezabeli, že v ten víkend od Vite započna. Ja som Boris Paunovský a ovo je rádio vozenie sponzorirano od Telekom, operátor, ktorý má najdobrata mrežovo Makedónia. Medi prvý T20 na billboardovi od Hot 100, Olivia Rodrigo zajedno so Robert Smith, What's Wrong With Me, a medi prvý T10 ima hitovi ako Drop Dead i The Cure. Olivia Rodrigo super popularna vo momentov, no na prvata pozícia se vraťa Ella Langley. Choosing Texas е најголемиот хит на билбордовиот Hot 100 до сега за годината 2026 и секако еден од најуспешните кантри хитови на сите времења. Следува само на Антена. Останете со нас.